0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möter ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemmet? Boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Lei av kedelig hår och klar för något nytt? Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling. Och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok teamet på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70100.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: När kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilplaye Ålesund. Autoriserat Sonax-center i Norge. Professionell bilplaye, keramisk beskyttelse och vi tar också hand om däcken dina. Montering

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Lokförarna som sträcker på Oslo S blev idag bett om att fjärna västen och förlata området. I följe förbundssekretär Grete Thorsen blev de truet med politi. Bane Nor säger att det skyldes manglande godkänning till att stå inne på stationen, men sträckvakterna får likväl stå där ute idag. Det är parlamentsvalg i Ryssland i helgen, men motståndare av president Vladimir Putin har lite tro på ändring.
2: Partierna det är möjligt att stämma på är stort sett stöttande till Kremls krigspolitik. Och Putin ser därmed på valgdeltakelse som stötte till krigen. Partiet Jabloko, som är mot krigen, har blivit fjärnet från valget av högesterett.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Den nya avtalen om Grönland sätter en varig stopper för Trumps planer om inlemme öja i USA. Det menar USA-expert Erik Bergesen i podcasten Store Bilde.
3: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om att han skulle eie Grönland.
1: Sander Skotheim har långt på väg avgjort tidkampen Decastar i Frankrike, menar VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakim McMorris, mens Skotheim bara är 5 poäng bak för Speed och 1500 meter igenstår i kväll. I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.